Abi mote moga bo po abi ni mo chila bo ga o me mote moza de po abi ni mi ra lo ga o me nga mo chi bo ni bia le nga mi